Jo, mette janë rollë të si o vetëm Ondi kipit zum Schöpfen Di Stangen in Tand Und schöpfe des Ampelfeuer